ser honom ofta, ett här liten man i brun stickad kofta och gitarr i sin hand. Han spelar och sjunger om livet och åren som gått. Det känns lite ensam, det sa han en gång. Bad mig sen lyssna på en nyskriven sång. Hans text var ett medley av tiden som rum.

ofta en tär liten man i brunstickad kofta och gitarr i sin hand. Han spelar och sjunger om livet och åren som

efter röret sakte fram min vite telefon. Hörs en röst som säger Håkon, är det du? Jag vill nå ringe och fortelle alla rykter som jag hört. Många spör mig, är det sant att han är död?

Men kofferten henne ska vara för diger. Hur får ni inte med sig, det finns inte råd. Så handlos

0: prata lite.
1: Är tillbaka så snart jag kan.
0: Ja, så snart du kan. Jag är...
1: Ett ögonblick här, Zeta Stöld, men får ta

overlägg. Jag såg han klinke kule med vår klode i muntre sprätt mot universets vägg. Han klinket, han var glad, det var sommar. Och solen tände lyn i farget glass. Och tusen kloder risslet från hans lommer. För i vår herres lommer.

den var väck. Det var vår egen jord som var blivit borta, och marken låg där nattekall och våt. Och Gud gick hem och huttret i sin skjort.

Ja, det var godeste Price I Pay det med Darren og Brooke Aldridge. Vi skal da ta en helt ny låt. Den har kommet nettopp ut. Det med Josh Turner, og han i ferd med å varme opp sin her Hidden Things Up.

Wake Up With You med Kyle Shoby and The Walkem Boys. Ja, vi ska då ta en tur till Raised Right Men och Pushing Everyone Away.

sätta dig på att kärringar var blida i dåli och ridde kom hem. Jag spänte och slog med både armar och ben och till slut tog jag solprimmen fram. Jag hur dänkte mig här och hur dänkte mig där och hur sa jag så sint på dig här. Och på ryggen fick jag rosor så digre som så både gula och röda och blå. Och